0: Спортски дух и највеќе хитове доноси ти Арена Радио. Твој спортски радио.
1: Хало, Драгане, где си?
2: Па извини, ја не сум Драган, ја сам Стојан.

спортски дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.